0: سارا دیش حکم مند ہے، حکمران ہے، حکمران ہے، اے راجہ ہے، اے بادشاہ ہے. اجے میرا حکم صرف ایک کوئی بندے تے چلتا ہے، جو میرا ملازم ہے، جو میرا نوکر ہے. اندر پیڑا رہندی ہے، اس تے میرا حکم چلتا ہے، باقی تے نہیں، باقی نہیں منتے. حکمرانی دا جنم اتھوں ہویا. میں صرف پدارت نو ہی اپنے انکول نہیں کرنا، صرف ہوا تے پانی نو ہی اپنے انکول نہیں کرنا، میں منکھاں نو بھی اپنے انکول کرنا. دھرم دا جنم انہاں لوکاں نے اس نو جنم دیتا، تے اس سمجھ نو جنم دیتا کہ جتنے چر تک منکھ اپنے آپ نو پرماتما دے انکول نہیں کرتا، پرماتما تو آنند نہیں لے سکے گا. جتنے چر تک منکھ پدارتھاں نو اپنے انکول نہیں کر سکتا، پدارتھاں تو سکھ نہیں لے سکتا، جتنے چر تک اپنے آپ نو پرماتما دے انکول نہیں کرے گا، آنند نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا. کہ میں اپنے آپ نو پرماتما دے انکول کریے، یہ میں کل تھوڑے سامنے کھولن دی نمانی کوشش کراں گا. انہاں پنگتیاں نو آدھار بنا کے گر سکھ میت چلو گر چالی، جو گر کہے سوئی بھل مانو، ہر ہر کتھا نرالی. نہیں تے ہنکار دا ایک بیج نہیں ہے. میں دوویں پنگتیاں آپ نو سرون کراواں تے سماپتی. ہم بڑ کو کلین ہم پنڈت، ہم جوگی سنیاسی، گیانی گنی سور ہم داتے. گیان تے اس واسطے سی بھگوان دے نیڑے جائیے، گیان تے اس واسطے سی نرنکار دے نیڑے جائیے. گیان ہنکار دے نیڑے لے کے چلا گیا گستاخی. واہ جتنا وڈا گیانی اتنا وڈا ہنکاری. میں ایسا دیکھے ہنکار نو ٹکن واسطے گیان چاہیے. اگیان دے آسرے تے ہنکار نہیں کھڑا ہوندا، دان دے آسرے تے ہنکار کھڑا ہوندا، چوری دے آسرے تے نہیں. ایک منک کہہ سکتا ہے میں ماڑا موٹا دانی نہیں، بہت وڈا دانی ہاں. بھری محفل وچ کس طرح کہہ سکتا ہے میں ماڑا موٹا چور نہیں ہاں، بہت وڈا چور ہاں؟ کیویں کہے گا؟ چوری تے ہنکار کی کھڑا ہوئے گا، دان تے ہنکار کھڑا ہوئے گا. یہ بھی میں عرض کر سکتا. اسی طریقے نال گنتی کردے جانا، گناں دے تے ہنکار اپنی یاترا کردا ہے. ایک بیج نہیں ہے اس ہنکار دا، ہنکار دے ہزاراں بیج نے. اور ہزاراں بیجاں تو پیدا ہوندا ہے، پرکرتی نے ہر پھل دا بیج ایک بنایا ہے، لیکن ہنکار دے ہزاراں بیج نے. تو میں پھر دوہراواں، اپنے آپ نو جتنے چر تک منک پرماتما دے انکول نہیں کردا، پرماتما تو آنند نہیں لے سکے گا، پرماتما دی شکتی اس نو نہیں مل سکتی. جتنے چر تک پدارتھ نو اپنے انکول نہیں کردا، یہ پدارتھ تو بھی سکھ نہیں لے سکتا، کتا ہی نہیں لے سکتا. یہ خلاصہ میں تھوڑے سامنے باقی کل کراں گا. اتھے ہی سماپتی. تھوڑے دن تھوڑی سیوا کنیت کی. یہ سال 400 سالہ شتابدی، 300 سالہ شتابدیاں دا رہا ہے، تے 10 دن سیوا رہی ہے سب جگہ. یہ ETC چینل والے میرے نال ہی چلتے رہے، 2 دن سورت، 2 دن بینگلور، 2 دن مدراس، 2 دن حیدرآباد، پھر 2 دن جبل پور، 2 دن ناگپور، پھر 2 دن رائے پور حاضری پر دے. میں دلی پہنچے ہیں، تے پھر فتح گڑھ صاحب گئے، اتھے بھی سارا پروگرام ریکارڈ ہوا. ایک اندازے دے مطابق، اخباری رپورٹاں دے مطابق، کوئی 40 لاکھ دا اکٹھ ہویا. وڈے وڈے ہال 6 لگے ہوئے سن، 6 ہال جڑے بنائے گئے پنڈال وڈے وڈے. تل دھرن دی کدرے بھی تھان نہیں سی. سٹیج تے بھاویں میں 1 گھنٹہ پہلے جان دی کوشش کی تھی، پر میں 1/2 گھنٹہ لیٹ پہنچیا. 1.5 گھنٹے تے میں سٹیج تے پہنچیا. اتنا رش، اتنی بھیڑ. پائیں VIP جو ہے پاس مینو ملے آیا سی کار دا، پر بھیڑ چلے کس طرح؟ کوئی تھوڑے جہاں نس دے کھچاؤ کر کے میں چل نہیں سکتا سی. انہوں نے بچارے نے پاس بنا دیتا، وہ گڈی کے میں چلے. اتنی بھیڑ، اتنی بھیڑ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਮਜੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਜੌਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਹੋ ਜਾ, ਜਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਹੋ ਜਾ, ਜਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਜੌਸ।
1: ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ BC ਚੈਰੀਜ 2.99 ਪਾਉਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਰਾਜਨ ਹਿਡਨ ਮੈਂਗੋਜ 16.99 ਦਾ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਸਨੋ ਬੋਏ ਰਸਟ ਪਟੇਰੋਜ 3.49 ਦਾ ਬੈਗ।
4: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
6: 3 locations ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
4: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
7: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.